وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام dendale nanu ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogula yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax si ki nekkul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewul yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxasse soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek a dess yen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko suuf mu natal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ca sax lu raw saag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf len wax ni ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين من لن من دي أب ينتلا بجوغي تي بروم بي يالا ما يون دفما جوخ لترام لك ملن كوي جانغل تكت دمالنا تنيچين جوب رك دلن تلاي بير

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abd yalla yalla yok leeram seigne mawdu ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni walaythu yasri sirruhu lil furhadi gayne secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah seigne mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدقلكدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tidiane ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alag dekk bu nga xamanteni ku baxi na yeerent yalla luta nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yeerent yalla lut la wa mu discuter ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yeerent yalla luta nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu فقالت له الرسل نحن اعلم بمن فيها ملائكه ينكو نيون كات نيولا غنا خامنا فا نيك فوف نك لا ملائكه يي دالدي جوغي دالدي ناو نك جوبلو دك بوبو ني واخ سدوم بور فاسييني علاك خيت و بون وو فا دك

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نو ني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gaddayoon and ak moom ñu joge ci dëkk bu ñuy wax Haran, ñu demoon ci benn dëkk bu ñuy wax Misra. Tukki boobu lañ leen ci waxoon moo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci àndoon ak Lot, andon ci ak bayam di Azara, andon ci ak soxnam di Sarata. Waxna nu ni tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñakku gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem Egypte. Bañu demé itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki baye ki lu ne, waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari, waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari. Kenn ku ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur, waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tan dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani. Amna ñu ne lolu moy sabab bi, am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu, ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci kaw suuf mudi ak goor jigen. Motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه. نيني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لوط دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون. نيني تام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين ديووتشينين كم يالا ma ngi len di ragal lo di len moytandiko lo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna, mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko. Mu wax len ne len man kat yenentu yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci togo ñawteef guttu mu rangé ndax ñawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سانتوكو قرمكو ci genné gi mlen di genné ci lendemu kefer ak moy jëmelen ci leeru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kazzabat qawmu lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun ahadun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يرنت يالا لوط بمولين وخي نلين خنا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi malen di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogo rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogo yop na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimati liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيپ دي تي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سا علال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lo taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonenti yalla lot comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonenti yalla lot alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانال نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek misfi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa complot waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c' est fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut ci mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañu
1: waaw
0: haulai banati hunna athharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخ غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغي ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolou la alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la takhzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يوني ينتي اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتو ما بين بخي موني ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen ah xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yal motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci firi aya bobu le waxna ni bukhari momo netli hadith bobu le moko solo mune yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadid wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lut yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lo jaxle won na ba wax ne wala ma weru bok neena ci pied bu deugar ba neena te pied bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yonni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul
1: wa
0: mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax
1: wa
0: motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su doone ñam la ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: su doone ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la
1: wa
0: yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara
1: wa
0: malaakai ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген تك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc su kenn gesto meuna gis luko rak luko titlo waw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu
1: waw
0: ndax gestu bi meuna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor
1: waaw
0: da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and
1: waaw lélé nga am jabot gu mel noon jabot gu nga xamné
0: sa noon lay nekk man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dëkk
1: waaw
0: lélé nga am doom mu mel noonu lélé nga am soxna mu mel noonu
1: waaw
0: ma tax mu ni ko kon nak sa soxna sa noon la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal
1: yéfer yi dëkke dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ne ñoom. Mu ne ko nag dat bi waaw heure biñ leen war a mbugal nag mu ne ko suba la. Mu ne ko ndax suba jegewul. Mu ne ko ahakay moo tax wala

sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni ndab bo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daldi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxne ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليغي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دقلو كديم سن خالف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana saddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ni ko yonent bu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk a bind amul ndey amul bay. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf. Yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam moom Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux, ndax moo jur bàyyu yonent yàlla Nuux. Maanaam jurul bàyyu yonent yàlla Nuux, waaye yonent yàlla Nuux bàyyam Idrisa maam la ci moom.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين، ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جوريجي نيغي سانت يالا دي ديمليكو تي موم دي جيغلو سونو بكار دي مسلو تي موم تي سونو اي بكان اك سونو نياوتي في جيف كيب كو خامتيني يالا گيندي نكو امول كين كوكو مانا سانك كيب كو خامتيني يالا باي نكو تي چانكوتي امول كين كوكو مانا گيندي may sédene amul benn bur bu dul yàlla di sédene Muhammad jaamu yàlla la yonentam la. Maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di julli ci ay ñooñam ak sahabam. Ginnaaw loolu nag dañ leen indil tey waxtaan wu am solo, mu di Yusufa ak mbokkam, Yusuf wa ixwatuhu. Mu mel ni histoire bu am solo la, histoire la bu nga xamante ni alquran moo ñu ko nettali. Waaye balaa ñoo dugg ci histoire bi, ñu nuyu Ngalo Meng ca Tiwaawon di bég ci ni mu faydaale émission bi ak ni mu koy toppato. Ñu ngi koy nuyu di nuyu itam Ibrahima Mbaye di jangale katu arab nek ci isine ben tali, di nuyu itam Alioune Badra An. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu quranan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadhal quran وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبون مو ني نتلي الاسوار يونت يالا يوسف عليه السلام. نتلكو تي نتلين بونچ ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو. ناخ القرآن dañu di wax ni netali bi may netali yenn histoire yi ci biir alquran du sawar lamiñ rek moo tax, wala am jot moo tax yàlla di ko netali, waaye daf ci am ak waaru boo xamante ni borom xel yi danañ ko di waaroo ci histoire yooyu. Moom la alquran wax ni laqad kaana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Waaye yàlla toujours borom xel yi lay waxal, ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew-sew yi. Mu mel ni yàlla tudde na histoire yonent yàlla Yusuf, tudde na ko ahsanal qisas, maanaam histoire bu rafet, bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla Yusuf. Muy lu tax yàlla tuddee ko ahsanal qisas, lu tax mu tuddee ko histoire bi gën a rafet ci histoire yi? Dañu xool ni histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu, waaye histoire yonent yàlla Yusuf moom tam dafa rafet lool. Mu ne nag lu tax yàlla tuddee ko ahsan al qisas, li xusni mujaazaati Yusuf ixwatahu wa sabrihi ala aadaahum wa karamihi fi lcafi anhum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusuf ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax bañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla doolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadid bi sur'a innama ash-shadid man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu ken yebuma lolou du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muju nek bu yirif ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni mu yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jëf Yaqub Ishaq moko djuf Ishaq Ibrahim moko djuf kon dañuy wax ne Yusuf sepp la ci mam Ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam Ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ni dafa am ñaari cieur benn cieur bi mo dañé lepp luy chef wala ngay nasaran ci mom nga soxiko budé arabiy itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay imamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahima moko jur kon budé ci walu arabiy ibrahima amna fa cieur su dé ci walu yahudi ak nasarani gis nga né ibrahima mo jur ishaq Ishaq jur Yaqub Yaqub nak wax nañ ne banu Israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko Israël ñu naan banu Israël Israël nak mo doon Yaqub nak Yaqub alayhi salam e dañ ko dakanté lay Israël mais du turam Israël moy jaamu katu Yalla bi nak ci lugha Abraniya Israël moy abd il moy Allah manam jaamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdullah la tut kon mu melni jaamu yalla gum dapato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitum tuddé ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joggi ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel dañ ko mëna nang ñu né an abi hurayra radiyallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتبه صلى الله عليه وسلم دان وخن كتاد جكينا خمينتيني كتاد موكو جور كتاد جوركو كتاد جوراتكو لأنه كوكو مو يوسف ميغا خمينتيني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو موتاخ موم ينتبه صلى الله عليه وسلم في مسانة تدي يوسف من برم بايو تدي ndax ay bayam yépp dañu nekk ay yonent ba pare tet ñu ne waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñi nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ ne
tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha wu ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñi ndax al asif mom moy al abd ñu ñu yusuf kon nekkon ni jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé way juram duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax ni tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu ni dal yusuf tour wi tour hebreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayen sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddii aljuma gentu ko ko jaxal bi mu xeyé mom yusuf metena gentu ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw dimu yewu mom yusuf da fa yewu andep tipe bo xamanteni tipe bi epp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabahat al-hitan bi anwa' al-lughat ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسمي بايم من دباي جسناني بنت أسمان يبقوا ديكنا gisna leer gi itam di bawo fu nek fu ne leer li fa joge neena biti wi leer nañ montagne leer nañ neena itam geej yi rafet neena seen douche itam di bawan rek neena ma ngi deg jeen yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jeen bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom neena mom mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajale ciabi suuf yeb ciabi magasin suuf yeb sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi neena ci la gis na fukki bidiw ak ben neena ñi gawé ku jogi ci ko asaman neena ñu ngi and ak jant bek weer bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujootal bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ne ko yow sama dom ma ngi lay jéggal ne sa gënt gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say doomu bay ndax bo len ko netlé danen la fexel ndax sheytaane dafa nek nonu nit lolou ñu ci gis modi ne sheytaane bëgg bëggum yépp ñu ngi ci takalé ay nit lolou mo nek bëgg bëggum té mu bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gore am palem ami njabotam di len commandé ñuy daw ci service waye ni ko ci rendre compte yépp mu takal len grade yu fort ñu ngi ñew ne ko takalena digënté jëkkeur ak jaba wala takalena digënté dom ak wayju wala takalena digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grade yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara lolou duko deglo so ne fexena ba diw njaalo lolou duko deglo so ne fexena ba diw sacc lolou duko beglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw taxaliko nen rek mu contane mu melni kon bere bobu la sheytane di bere ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi diko jaxase ba taxetam nit ñi dootu ñu mëna té and té yërmëna yalla mu ngi ci and nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seen bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut neneen mbolo mom luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo ci bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu ñu jéema daq sheytane ci suñu biir xamne yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xolal tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsan al-qisas mo di ne yusuf mënon na dëgg ay mbokam bayi leen ñu dem waye lañ koy toñ toñ yépp

ay xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tiefel ak yermande bu mu am ci yusuf waxna ne yabu zami sax ci ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu ne yahud ne yahuza manam e gir yahud ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak bu amul yermande la ci yusuf alayhi salam momna alquran di wax ne qala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf walquhu fi ghayabati aljub yaltaqitu ba'du as-sayara in kuntum fa'ilin mom yahuza mo wax lol moné ayen sama domi bay bu len ray yusuf nem ko jël sanni ko ci ten suko defé tukki kati suñu fa rombé di wut ndox mën ngeen ko far yobbu suko defé mën ngeen ko yobbu ci benen dekk jaay ko fa goor gi dootu ko gisse te bu ko defé ñu noppul waye ray dafa 10 ñu né mo ngi ko sa lol la wax ñu né kon nak d'accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jublu kon yusuf dal li ñuy def moy na nga fexé rek ba nangu ko ci suñuy wayju légui nak li ciowlé nak ñu ñuy def ba récupérer ko ci goor gi ndax goor gi yusuf rek la bëgg yusuf nim ko tafé ci xolam dafa ëpp bëggu yusuf sori ko benn yoon waye gis na né kañaan gi nga xamanteni nek na ci xolu mbokki yusuf yi nga xamanteni ñoom ak yusuf ñoo bokk benn bay neena dal kañaan ko doy war na ndax yusuf doom bayam yi yépp kenn ku ci nekk wax na ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax lool ñu ni waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax al-hasan ñu ne ko ayahsabu al-mu'min فقال للسائل ما انساك بني يعقوب دنج كو لاج نيكو ناخ جوليت دا نا اญان مو كيكو لاج نيكو خانا دا دا فاتي دوم يعقوب يا بانيو اญاني سين بوك مو يوسف كون ني مانا واخني دال نيت مانا باخ با باري ام توتي خولو كانيان وايي نا فيبر لا بو خامتيني نيت كي داف كو وارو اوبيري با دينديكو جي خولام bu yegene jangoro ngi ci biram bu ñu wax kañaan warna fexa ba lolu dañ yeren ci sallallahu alaihi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dugg di dugg ci bir xet wi mu koy annoncé comme ni messie yi di annoncé fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yeren ci sallallahu alaihi wasallam dan na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نيت ني نجيبني مونغي رامسي ورسي الإسلام بي كون ديم لين نين نياكو جي مونغي داي نياكو جي موي نين فخه با خاتيات سن خل سي تود يالا اك جانغ القران كون دا نديكي نيت دنا باخ با باري ام خلو إيان فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف نعم بنكم بلو بدأكور تلي يوسف عليه السلام دأكور ننتي دوغل كو تتين نعمك لغي نوني دف بننغو كو تسنو لخي باي لغي أمنا seen benn mag bu ñuy wax robel wax ne ne robel moom mooy taawu yaqub ndax moom gën a mag ci doomam yi moom moo leen wax ne leen man de xawma ci dara waaye seen bàyyi de du leen wóolu nuñ ko ci yusufa ndax ni mu ko bëggee dafa ëpp waaye ñu ne kon li ñuy def moo di dañu daal ay xeetu fowukaay ñu ñëw daal di ko tàccul di ko wayal ba mu bég su ko defee ñu wax ko nag ne ko ñu nii la ñuy def bu ñu génnee ci àll bi comme xale la xelam day nekk ci foofu dana sawar pour ànd ak ñun waaye fa aqbala ala yusuf wa huwa qaidun yusabbih fa jahalu yatalaacabuuna wa yatadaaxakuuna bayna yaday fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila lak
معه فأقبل عليهم فقال إخوة هكذا تلعبون في مراعيكم. أقبلوا على يوسف تكر يوسف فكوتي نيغم لأن نيوكو فكا مغي توك جسا باريال ndax bayam daf ko yaron ci jaamu yalla comme bayam jaamu katu yalla lawon daf ko yé dafa yaron yusufa ci jaamu yalla yusufa ngi tok rek ci sabbal boromam et dañu wax né mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam alifan musta wal ibadatu tiflan wa hakadha nujabaw manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bobu xalé bu ndaw la kon lolu mën ñu gis né yaronte yalla yusufa itam ni non na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yi ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yi ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jaamu yalla dañu ñëwé ñu fokk mom fokk mom diko taccu diko wayal ba mu contane dari ñew ni len waaw ndax yeen ni ngeen di foye su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man dal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen déme ngeen wax ak mom su ko def mu bayima may and ak yeen dem di foye mom yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañu ko won tanam bu wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni akhafu dhikban bi wajhi insan ragal na tilli gi yor kanamu nit dima wane sa mbokk la fekk bëggul lu gën am ci man pexe ba faala dal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki yusufe yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àlla gi

بل وعلى يعقوب ووقفوا بين يديه صفا فقال لهم يعقوب ما حاجتكم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون نينو نيوم بنيو أكسي نيوم بك يوسف نيوم تي محراب غورغي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بني مسانا ام ناك سخلا تي موم داني نييو رك دادي رانك تي كانامم تخاو سوكو دافاي غورغي نا دالين دي لاج بوغين بڭ ني واخ سن سخلا ني نييو نا اندك يوسف نييو با تي كانام غورغي رك ني دالدي ران تخاو داف نان دان ديف بو جامي سخلا بو بولين ييتيل بني نييوي غورغي نالين ما حاجتكم lan mo don sen soxla ñu ne ko yaw suñu bay ñu nga gis nañ ne woonu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam len ñun ak mom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon ciofelu mbokk lañu am ci mom waye ñun bëgguñu ko gañ benn yoon añane wuñ ko tax ñu bëgg nak modi nga yebal ko ëlëk mu and ak ñun dem sammi ñu jangal ko ñu yégué ci ko montagne ñu ngi sanni fit bu ko défé mu xawa nek dal ku goré nak fi nga ko bayyi ci kër gi du xam dara du am ben expérience té goor la ëlëk dafa wara défar aduna wané ndéké mom yaqub alayhi salam am na lu yalla def ci mom ndax dafa nek yonent yenent gogum mu nek nak amna lu ko yalla di xamal ci ay secret ak imbot yo xamanteni du ko xamal ni simple an ibn abbas radiyallahu anhu annama qala dhalik yaqub li'annahu ra'a fi manamihi ka'anna yusuf ala ra's jabal wa kana 'ashratun min adh-dhi'ab qad shaddu 'alayhi liya'kulu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام دفل وخنين ينسى ميدوم إني ليحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ينجين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي نخ واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون من دما راغال سو نين ديمي تيلي من نكو ليك دي بو بوبا داف لين دي فك دالو لين كو ينيغي وون سي ينين ني ني نك لوتخ يعقوب واخني ني راغال نا تيلي ليك ليستي يوننت ورول نيام نجوت توجور دافا ورا رافيت نجوت سورتو يوننت بو مل يعقوب ni jele nañ ci abla ibn abbas mu wax ni yaqub li tax mu wax li dafa mësa tudd guddi ci ay nelawam mu kint gis yusuf ci benn suufu montagne lu tollu fukki tilli ñu ko wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jëm ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tilli yi lekk neena ci nonu rek le souf ci xare bi souf ci xare rek neena mu gis yusuf dugg ci bir souf ci li gisatuñ ko neena yusuf nak dugg na ci bir souf sa lu tolok ñetti fan so fa genn mu ne lolu mo taxon mom yaquba xelam dalul won ci mu bayyi yusuf ak doomu bayam yi ndax doomu bayam yi fukk lañu won ke ci gënon na ndaw mo doon benyamin te koku mom demul won kon dafa melni kon fukki tili yi bay bi gisun ci genti gi ñu taxaw ci wetu montagne bi moy fukki doomu bay itam dugg bi nga xamanteni yusuf dugg na ko ci biir suuf si moy teen biñu ko duggal ginnaw si gi kon mu melni kon ñoom seen genti gis la woon ñoom yenenti seen genti gis la ndax ar-ru'ya as-sadiqa manam parti la ci wahyu genti ku dugg neena parti la ci wahyu melni ni yalla yebal na malaka bu ñew di wax ak yow wala yalla ci bopam di wax ak yow min wara'i hijab kon ñu xamni yaqub amon na lu mu tiit
waye lako taxone tit ne ke genti gi la motax na bim len garale lolou ne len dama ragal tili leko ñoom dañ ko wax ne qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf mi de bis bu ko tile leke te ñun ngi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toskare len ñun dal ñu xamne kon jaru ñu dara matu liñ doon e ñoom itam ndike am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla degg ci katan xadul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayfa ya'kuluhu dhib wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين منكو يو يونت يالا يسف نك لك تيل من لك تشمعون نك تي نون تشمعون بما سان مر مرام دودال موك لو دول يوخو تي بو يوخو يوخو بدنا ام دوله فور فوراي بو خامتيني جيجن جو ام بو جوكو ديك nena la nga eumbu dana genn ci sa bir wat ci souf mune itam kuñu wax yahuza mu ci suñu bir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mune kon defena ne ñaar ñoñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolom falamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim وأقبل يوسف حتى وقف بين يدي أبيه ثم قال يا أبتي أرسلني معهم قال أو تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب ديغ نا كادو ييغا خامتني جوغي ناتي مبوك يوسف اي نينا تي راخالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو باتي كانامو باي بي دي يعقوب mu ne ko yow sama bay bayi ma and ak ñoom yaquba daal di koy xol ne ko da nga bëgg and ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baxna na nga préparer say bagage and ak ñoom mu daal di jël moom yusuf benn peñe bo xamanteni yonenti yalla ibrahima mo ci defaloon yobbal yonenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo doon domam di mam ci yusuf yaquba da di jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu da di len di gungé ba ci buntu kër gi dañu len gungé ba ci buntu kër gi mom yaqub mu da di wax ne ya bani usikum bi taqwa allah wa bi habibi yusuf أسألكم بالله إن جاع أطعموه وإن عطش فاسقوه وقوموا عليه ولا تتعبوه ولا تخزلوا وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم كم من بنجي بيتي بنتو كرغي كادو يلا لنوخ دفني يين سمي دوم مانلين دي دينك راجل يال مانلين دي دينك إتم sama soppi bi ñuy wax yusuf nga xamne sama dom la te dama ko sopp mang leen di ñaan ngir jëm yalla xale bu xefe na ngeen ko jox mu lek su maré na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protéger ko te bu len ko sonal bu len ko gatchel na ngeen jappante ci seeni biir yeureumante xamne yalla len boole ngeen bokk benn bay nek ay mbokk jëlna yalla nak muy sama khalifa ci yeen kaddu yi le yonti yalla yaquba taggo ak ay domam baye len nak ñu dem and ak yusuf waye nak lu jitu mu len di baye ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëgnum lu yagg dal di koy foon ci digënti ñaari bëtt yi dal di ne ko استودعتك الله رب العالمين منكو دنكنا لا يالا ميغا خامتيني موم موي بوروم مي نيفي بينكو واخي لولو نا شي لا ولبتيكو موم يعقوب دادي نيبي لغي نا
yusuf andana ak ay freram ñu nga jëm nak ci all ba falamma barazu bihi ila al bariyya adharu lahu al adawa wal baghd wa darabuhu faj'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بين خمنتني جلنكو يبكو تي ألبي بني دمي بتي ألبي جلنو فتشنا جلنو فسن كنام من ندون تون يوم فالتون كم مرق يوسف كن جبرك مدموي كن جبت فريرك مدموي melni nekat won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër gi yusuf daali jaxlé daali jël pañé biñ ko defalon yobalam mu tok fa lé commencé lek am ko fa fekk bulé ko daali nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatté ñom leen ko jox ñu lek ñu tay yusuf diko door yu metti diko door yu metti mu daw jëm ci mom ko ko bu ma mu dem ba jax biñu ko doore nak bu mu sonu ba nga xamanteni xawnañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñum ñepp ñu tok fa ni yusuf nge ma ba sonu ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may ma naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wowu nga xamanteni yusufa nekki won nako surtout bam len ñane ndox ñu bañ kérok de malaka yi joynen ngir yërum yëneenti yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci ci wa bopam nekki nattu bi mu tek yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa nekki ko ëlëk ndax ku wara nekki bour ci jaaro ci yenn fitna yi so nekké bour do yeuram ken waye nak su fekente ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bour di nga yeuram nit yi xamné am nañu son yusuf jaar na ci choono bobu fa lamma hummu bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه بما خمنتني جوك نمتور ننك ليكي لفي ديس موي جاك لكو ننو راي رك يوسف بن يون أم كور رجي باك أمريك دووتك يهوزا مول كف يوسف لاقب نلن ين سمين بو خنا بما وخونك ين كين ننكو جل يهوك دوكل كو جتين sufa nekke ba de ñu xamni xifa ko ray ak mat waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yenente dafa for tour ko dafa for suñu alkandi xaj na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord dootu ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ne ngott ñu daldi koy jël yobbu ko ci benn tenn tenn bi nag mu ngi nekk jordanie moom la arab yi di wax ordun ci ardu ordun la nekk mu ngi nekk diggante madiana ak misra madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla shaaibu fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla moussa rayee nit kérok misra dafa daw dem madiana ba mu delee foofu la toog ba takk fa soxna ci la dellusé ci ba muy sàmm nag ci la ko yàlla yónne mu dellusi waat misra doon woo firaawn kon mu mel ni kon teen bi daal mu ngi nekk ci diggante dëkk boobu ñuy wax madian doon dëkku yonent yàlla shaib ak misra bi nga xamante ni fa la yusufa war a nekki buuf mu ne nag nekkoon na teen bu njaay àlle teen bu lëndëm teen la boo xamante ni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat neneen képp kuñ fa mësa sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
neneen ndox ma nañ ci biir nak dafa sax xorom neneen ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla noor ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tuddé won sax jubul ahzan manam tenu tiss ak ñak rek mu nekkon ten bu lëndum te doy waar neneen ñoom mbokk yusufé ten bobu la ñu jël yusufa yew ko bam ne ngod ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na leen tuuti ba laqu seeni bëgg ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi dafa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yàlla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusufa génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonenti yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa zanna annaha rahmatun qad lahiqatuhum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa mana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xamee ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu wiiwoo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ci dafa amaat benn dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ne wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul comme du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon dee ñoo jër rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéena ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal neen ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonte woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukkikat rombee jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñuy loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekkul na ni am na benn malaak boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaak bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay fruit bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox fruit yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaak ma nekk faak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooyee malaaka mi nag tàggu ko ni ko kat maa ngi delluwaat fa xalalahu yusuf ida xarajta an nii astawxifu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxiisin yaa mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëndëm te man rek maa fi nekk malaaka mi nekk danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxifin yaa mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali laa yaxfa alayka shey min amri
neko yow yalla mi nga xamanteni ku wax deg nga yow mi nga xamanteni ki ko xatiliku ci yow lay xatiliku te ko xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am ñakare ya mëna taxaw pour buñ ñu ko ñakare lool ba mu dañ yow yalla de ci ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki ci sama dara umpul bima xeye bi falamma daa yusuf bi hada du'a ba'atha allah ilayhi 70 malakan bi nga xamanteni yusuf wax na ñaan gi ko malaka bi dikte neena ci la yalla yebal nak lu tollu juroom ñaar fukki malaka ñoo ñoo ñew dugg ci ci biir den bi metti leen ko fa lu tollu ñetti fan waye malaka yoyu xam nga leg leg malaka dañu yor jëm minit day ñew jël jëm minit ndax su fekkon malaka yi dañu ñew ëndale seen jëmmi malaka kon yusufa fit na lay nekk ci temb waye nak dañu ñew ñoom ëndale ay jëm minit manam yor ay jëm minit ñu rafet toog ak mom di waxtaan ak mom ci biir temb mu melni yusufa mu nga toog ci wetu bayam mu melni dal legi wetutul dara jot wa fi yawmi rabi'a أتاه جبريل فقال له يا غلام من طاحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولم قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من دين خمين تنينك يوسف دورنا فنيت فن من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusuf wara genn ci tenn neneen amna benn malaka bu ñu wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir tenn bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir tenn bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir tenn bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci tenn bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci tenn bi mu ne ko waxal ya sanica kulli masnuin wa ya jaabira kulli maksurin wa ya xaadira kulli mala'in wa ya shaahida kulli najwa wa ya qariban gayra baciidin wa ya muannisa kulli waxiidin wa ya ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نيكو نغا واخ نيانغي سو كو واخي رك ان شاء الله داغي ген مونيكو نيانغي كان مونيكو واخال نيك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليغي ياو يا كو ليغي ياو يال ليپ لو دام يا كو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga dala fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déeyante ci biir géej wala mu ngi déeyante ci lundu mu guddi wala fu mu mënut a déeyante lu kàddu ko suufe dégg nga ko yow nga jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wittlu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn boobu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeent cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ñu nee ñeent cant la danañ xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent ñu ne ku ne gis na ni suñu ba ibrahima dañ ko rayloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañ ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïla itam
jeego xol ko yombuta gis surtout mo jam ci ci yow mom itam deegi xawona tis ci mom te sañu ko bañ ndax ndigalu yalla ñu ne itam jibril yalla neena ko jilal xar mu remplacer ma ismaeil me ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahima ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarni bokku bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grade ne ko itam ni nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew té ci loxo bi roj ci ismaeila duggal xarmi kero ñom ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdullilah ma ngi sant yalla ndax mënon na top sama jëfé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaeila ne alhamdullilah ndax itam sama bay mënon na ma diggal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moy ma diggalu yalla xarma daadi ne alhamdullilah man dama ngi sant yalla ndax sama deret mo na ra wéccé deretu yonent mu ne mbekté momu de ke xamul mu tollu suma ko ñakkon xamul may def jibril daadi ne alhamdullilah ndax bu ibrahima rayen ismaeila ñu wacce samay garat ñu wacce garab garatu shaytané ñu ne kon ñenti cant yoy yépp yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk da ba nga ni ma ngi sant yalla nga wax kon ñenti cant yoy yépp del wat na ci borom kon yow bur gi nga xamanteni ya mom cant te yow ya fente asamani ya créé asamani ak souf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn mom ko ku gis itam muy bataay bi ci nguur ya ko ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom maggaay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barki yonente bobu sama mbir mi ma nekkee ak xat-xat bi ma nekkee yàlla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génne te itam yàlla nga ma defal wërsëg fu ma ko foogee ak fu ma ko foogeewul neneen bi mu waxee ñaan gi ci la yàlla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki ko di ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yonente yàlla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaanee ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonente yàlla yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbuggeel koo xamante ni mbuggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nal na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni àdduna bi yépp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént koo xamante ni ba mu ko nettalee ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fag nañu yusuf ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusuf dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte moo di nu ñuy demee ci seeni wayjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusuf tilia lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la ñu nekk ban pexe la ñu war a tëralaat pour mën a denc seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmad tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.

0: ñu départ nañu ñom jotté nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte sama talaqa malik ibn da'ab wa ashabuhu bi yusuf wa ma'ahum ikhwatuhu yaquluna lahum istawthiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad bari'na ilaykum min 'uyubi biñ préparé di dem makka yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ayib bi nek ci mom ñu leen di yegal ni jam bi ñu leen jaay suñu jam la won dafa dawon su yebo nak ngeen nek ñu mëna surveiller su ngeen ko defu rek dañu recc benen bi ci dess itam lu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen bi ci dess itam lu ngeen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ len ko legui nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ len ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et mo melni kon bo xolé ci walu l'islam l'islam nga fa bëgg bo dé jaay ayib ji ci nekk nga tuddu ko né marchandise bi dé mag la koy jaay waye t-shirt bi dé mag la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko défé nak bu ko jëndé ci bëtt bëtt bobu ah nga xamné itam jënd na ko ci ciobare su fekke itam neexuko mu delo la bu demé bu ci kër ga itam gis ci ayib am na droit ñew delu ci delo ci ko ci su ko delo sé dang ko wara delo xalisam fofu mom xacce da fay dal di dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxu ko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax mom rek pour ñu gënal gën ko mëna téé gëna mëna itam fexé ñu mu sori deug bi ñu naari kum no daara daari jël yusuf tek ko ci digg gele mom wara te par ak mom nak ñu jëm égypte waye bi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf ne nekuna xamna gis na ben bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram wu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi mu wonde bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci souf daldi dem nak souk ci bammelu yaayam di joy na ko yam sama yaay jugal jugal na xol melokan wi sa dom ji nek mu ko sama mbokk fexel nen ma bu jeul ma dugal ma ci kenn ay bo gisone niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol de na wayro ay sama yaay te nga jup man de jaay nen ma def len ma jam ñu may yob souf suma xamul mari ko ni daara daadi nemme ko ni ginnawam ken nekatu nek bi yusuf di teb yebuko mu daldi e wonye ko topi tankam gis yusuf mu ngi tok ci bamelu yaayam mel ni koy wax ak nit fofu nak wax nen ni amo e ben dat bu addu ci ko asaman wax ne di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf muñul mu ñëw ndax sa muñ du del lu ci yalla kon mu ñëw fofu nak ay yusuf joge ka sante malikum nu daara di ñëw bi ñu ñëwé dal daf ko mbëj ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéegal ko ci ko gërem gi dal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug la yow jam nga bo xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jam wallay ndax ke ñu suufale sama yaay la musul nekk jam lu tak ci mom musul nek jam ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek ñu ne koy jël mom malikum nu daar bi nga xamanteni dugg ci neen egypte bi ñu dugg ci egypte dugg ci marché bi legi nak tek na mu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñew rek proposé nga ben prix ki ne mën na ci témèr ki ne dedet man mën na ci ñetti témèr ki ne mën na ci juroom ki ne mën na ci jooni ñuy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñu ko doon wax xet feyr nak buru ministre ci jamono bobu mu ngi tudon Rayan ibn al-Walid Rayan ibn al-Walid mom mo nekkon buru Egypte xet feyr nak nek mom mo doon aziz bi nga xamanteni mo yoron économie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf de ñepp tege seen ñepp mom mo ñew jogati len jënd ko ci pey bu am solo ak tan mom nak e nekkon nit ku bax nit ku julit mom moko jënd ci malikum nu daa waye Malik ibn Dahr bi nga xamanteni mo jëmon Yusuf ci ay mbokam te foron ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci Yusuf né tan sétlu na né xalé bu barkel depuis mu and ak mom gis na né commerce am day yok alalam day yok né ñu kër gu mu dugg itam kër gu da fay barkel né itam sétlu na né fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku bax mu ngi gis na itam né mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am ben niir rek bu len di niiral waaw mu melni ci karlu nu nek neena ko musuko am luddul bamu andek Yusuf mom Malik ibn Dahr lol la wax yalla dogal na nak mom Yusuf genn na ci loxo Malik ibn Dahr legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor economie bu Egypte ñukay wax Qetsel it fa jëndako dadi ko yobbu kërëm mom ci fiir nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogalul won ci mom mu am wër bu mu meuna joté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu Ra'il dina ñu ñoom Qitfir dafa wax soxna si ne ko ak yene mat wa wa asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu ne ko ki de ab xalé la ma ngi ko jëndé ci marché bi xay nak gis na ne dal jam la waye yorul direct yorul melokan bi lima ko tutal modi nang ko teral nay bokam ñun di lek di bokam ñun di nan fi ñu tuddu ñu fa tuddu te itam bu fi am ben problème te ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lolu alquran net li lako wa qala alladhi ishtarahu min misr limra'atihi akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan mu nekkon Yusuf dugg na ci keur nit ku bax dugg na ci keur gu am tarang dugg na itam ci keur julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bayam Yaqub waye ni e fitna mom fu ne la nek niki tarang gi mu am ci keur gi yep da li fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy war ni fa ta'ammalathu imra'atul aziz wa atfasnahu wa jamalahu وعرفته في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالله دغلنا يلنتي يالله يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيت نيم دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نيتا ستانتر بوبو مودون ديف سي تارو يوسف تخنا مون بوك يوسف تي دايو mbokkal ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'adha allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndawsi gis na ne dal dem na ko meunatula am sago ci kanamu yusuf waxna ne limu ñeuk def manam li tax ndawsi fexe ba am poñ ci Yusuf moo di dafa toog ak moom jekki-jekki ne ko yow Yusuf rafet nga di yow di sa kawar gi rafet na Yusuf ne ko kawar gi di rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy li njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak li muy rafet ndaw si jekki-jekki waat ne ko yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de Yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax bët yi njëkk a bënn su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo xoolaat ko ba jekki mu ne ko Yusuf sa kanam gi rafet na de Yusuf ne ko li muy rafet de ëllëg suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ak taar mooy ne ndaw si bàyyiwul Yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ndike yoo am na lu mu bëgg ci Yusuf lam ca bëgg moo di wéet ak Yusuf dañu di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk dañu wéetee nag ndaw si daa di mel ni ko taxalikoog sagoom daldi sakku Yusuf ne Yusuf man dal wax dëgg yàlla xamna ne amatuma sago ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolul ba ñun ñaar dañuy wét légui nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na la wax de ne fofu sheytaane xawon na fa man yusuf bayitu xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhana rabbih alquran wax na ni ndaw si di yitte wo won na yusuf waye yusuf itam yitte wo won na ndaw si waye bu nang yusuf ba bu gisul won manama e ka kiray bi nga xamanteni yalla doxalane ko ci digeunte mak mu may ko te muy digeunte mak jefandiko ndaw si mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jotek ndaw si te bu boba itam dana nek ñawte bu reuy waye gis nañ mo fofu yalla e dimbal na fi jaamam ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ne jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak tiacc mu ci jigen na xamna ne itam pouvoiru manam dole goor ci tiacc mu upp dole jigen ci tiacc waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebb fukki at bis bu nek mo soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxone yusufa dem ba xawa jeng jëm ci mom way fofu borom xam xam yi yarante nañu fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni motax yusufa jotewul ak ndaw ci suñu tane ci abdou ibn abbas mo dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si leen dama jël jinni yaqub tegal ko yusuf leen yaqub ñew daal di jël loxo door ko ci dëng yusuf leen bi ko dooré ci dëng yusuf neena ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yeb kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennon ci loxom yoyu ci biko yaqub doore ci deun neenen lolu mom mo tax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas lolu la wax so tane ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñom dañ ne dafa melni bi ndaw si de sakku yusuf ba yusuf xelam xawa jenn wax nañ ne dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mu melni yaquba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf talatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy tal lenen e amna serigne ko wax Qatada mom daf ne yusuf dafa gis e yaquba ne ko ya yusuf أتعلم عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء لذا دفع جس يعقوب نكو يوسف نخ دغي دف جفي كاتشور نخ جفي كاتشور نخ دغي دف تيو نيو بولي لكي ينان تيو سلي يوسف لولو تخون وقت يال ممن رج نوسي جو جفي يوي نك چلا تاو نك نغوتي بنتو بفخي نمري واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم منكم القرآن نتلنا إسوار بي كي نتلن بو موش أيب وإذا لنك من جيس كي ورانتك برام خم خمي بن بوش نكرك yarna leray go xamanteni warna tax yusuf mune muccu ci moy ko nga xamanteni ndaw si wona ko ci ngi nak bu jefe yusuf mo ko mo wona mucc ci ndaw ci lool yalla mo intervenir mo tane jigen mom ak wilaya da ca agul sul sul ak so amul wilaya ci gam ñi am wilaya sax ñoy am problème kon ñu fexé ba wétay kep ko xamanteni e bëgg nga mucc ci moy fokk ngay daw wétay deug na ci mak ñi netali ne ci Hajj Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan na wax ni wétay yu jigen ak goor mu ne ñaar la ci xawa wul waaw jullu bi soga wacc ci table bi ak wosin yes bi soga wacc itam ci table bi neena ñom ñaar ñooñu la ci xawa wul kon nga gis ne kon e yaronte bi sallallahu alaihi wasallam su fekente ne wax na ne fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal e sama xet mo di jigen mo ak itam ben borom xam xam manam faylusuf la bu wax ne inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nitam e natukay bi nga xamanteni mo gëna mëna sonul goor ci natukay neneen mom modi jigen kon yusuf bu fekenteni amna tuuti lu mu yittewo do bëgg e amon xalaatu jema e fekk ci ndaw ci bëgg bëggam itam da fekk nek ne da dem ndaw ba pare itam di goor di nit te itam yonenti leg leg seen bashariya day jé ci ñoom su ko defé nak comme yalla amna lu mu nam ci mom mu intervenir ba yusuf muccu ci ñaawte bobu nga xamanteni naroon na ca dugg way ki nga xamanteni jëkënteni buntu bi mo ak ndaw ci yusuf bi mu jëme ci buntu bi la ko ndaw ci xëcc xëccay bo xamanteni wax neen ne presque dafa xappati sax ndum mu solo yusuf bi mu dawe bu ubbi buntu bi lañu fekk juste e borom kër gi doon dugg ci ci kër gi ñu dajé ñoom ñëpp ci buntu ba bañu dajé nak ndaw ci daf ne jëkkër ja waaw lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar lu ñaaw xana tay limu gis moy nga tej ko rek wala nga duma ko duma yemeti nga xol ne ndaw ci bëgg na yusuf bu gën ko xamanteni duggul benn yoon yusuf ñu ray ko xam nga bu fekkon daf ko bañ daf na ndax xana ñu ray ko waye mom daf ne dal ñu ko tej wala ñu duma ko duma yemeti rek waye mom buggul won benn yoon yusuf ñu ray ko mom dal e wax laaj na ba pare tontu laajam waye yusuf bi nga xamanteni ni izalatu tuhmati anil hurri wajib manam gor buñ ko tumale dafa wara dindi tumala te yusuf soxna ci tumal nako ndax neena mom moko sakku qala hiya rawadatni an nafsi yusuf ne bedet mom ci bopam mom don sakku ma daw kon mu melni mbiri lej waye ñu ne e ndiki azizu misra bi ki nga xamanteni moy borom kër gi am ratam ben way bu mu andal ndeke waji itam doomu na jay la ci ndaw si koku nak mom mo wax borom kër gi neko atté bi dal ni la xol na su fekkenti ni yusuf mu ko tan dafa xotté ku ci kanamam kon yusuf mo fen ndaw si mo wax deug su fekkenti ni itam mu tan dafa xotté ku ci gannaawam mom yusuf kon yusuf a wax deug ndaw si mom mo fen di ko xolé nak gis ni ne mbubu yusuf mu ngi xotté ku ci gannaaw lolou nak woné ne kon ndaw si mo nekul ci deug yusuf mom mo nek ci deug lolou la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sabaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin kon falamma ra'a qamisuhu qudd min dubur qala innahu min kaydikunna inna kaydakunna 'azim ñene biñu xolé bu gis ni chemise mbubbi yusuf solon mom mo xote ci ginnaw neena ci len wax nak ndaw si ne ko li ka sen pexe la yeen jigen ak ngeen reuy pexe sen pexe reuy yeen da ngeen di duggal nit ba pare tourna tourmal ko fexe ngeen ci genni e legi nak ñu jakkalok yusuf ni ko yusuf a'rid an hada manam yow yusuf li kat lu ñaaw la waye bu ko top du moyuko bu ko netti fenn ndax lu bax lañuy netti waye lu bon kenn du ko netti ci itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte amna kon ñu lay ñaan a'rid an hadha li dal bu ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barab diko netti ñu lay ndox nak wastaghfir li zambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy bi nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko da nga joom ci njumte li reey nak kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga joom waxa dañu wax ni lepp lo xamanteni bañ nga la degg bu ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mu melni kon xew xew bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak kamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi nag mu gën a siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ñaa ngay wax naan ah moom yëg ngeen xabar bi xewul e imraatul aziz de moom daf doon sàkku e buuyam ba nekk ci kër ga moom de moom la doon sàkku pour joteeg moom coow nag di law ba agsi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabar bi siiwlu moom alquran wax ne وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين من جيجين نيدادي جيجين ني نيك سي دك بي اك بيرسوناليتي ييك نييب ني وخنان موم دي جابرو مينيستر بي دي موم مي دون ساكو بويام بي سي كير بي موم دي ديغ نا داف كو بوج مديل بو خامتيني دال موم دال جيس نين ني دال mom dafa melni dafa xawa ñak fayd mom amul muy xol ñu jël nit ñu doy di ñooñ waye bofu ñoon ñu leen wax lolu xamuñu won kan moy yusuf musuñu ko gis ndax yusuf mom dafa togon ci kër ga rek demul fenn te itam diko ci dëkk bi waye fa lamma sami'at bi makrihinna arsalat ilayhinna wa'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikinan wa qalat ikhruj 'alayhinna فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإن أرسلهم دم دقي خبار إينا خمينتني السين مؤمن أرسل كي بخيم خمونا ليكو دل منا دل كنك مدعي دمنك ندعي دمك أرغنيزي بين السيرموني إيوه تتناك أي مرمي جيجينم بينكو أرغنيزي بباري ci la invité nak ay moromi jigenam e bu doon ci jamono bi ñu ne ay moromi griyanke invité la ñoom ñep muy ñu nek ay jigen ñu bëgg aduna ah bi mu len invité ñu fexé ba lek yamu préparé lek lek yo xamanteni dal bi tank la lu koy lekki mu defar barab bi ba mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paquet yi jël yépp tek invité nak ñep ñew tubaab ko la place bi rafet lool bi nga xamanteni yalla dogal na ñoom ñepp ñew nañ bay waxtaan di reey e tabarakallah ci e rafetay barab ba bitti ma fa nek mo jikki jikki rek daati waxo ay bëkk neegam ne leen dal gemmel leen muy yusuf waaw ñoo ak ñu dal di dem rek daati kenne yusuf waye yusuf bi mu teul ci sen bir dafa melni ñoom malaaka la ñu gis ndax ñoom japp na ni ki ñu gis du nit ndax tar bu nek ci moom ak rafetay bu jéggi dayu mu jéggi ñoom tamu ñu doon lekk ak furi ñi ko doon dagge ak paaka wala ñam yi ñu doon lekk mu ci na ñoom xameetu ñu ñam wa ak sen yaram ñu ko japp paaka ba rek di ko tawal ci sen loxo yi di dagg ba deret jangi tour te yeguñu ne ñu ngi tour sen deret am nañu wax sax ne jottali bu ñu bari faatu nañ ci ndax ay gañu yu metti waye dal liñ ci mëna wax rek ñoy jigen ñu dal daru yusuf jigge won na day ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yeguñu ko bu ñu ci lolu ndaw ci mom mu nekk xamé ci ni mo di ra'ila do e soxna ci e ki nga xamanteni mom mo yor yusuf ci biir këram nekkon itam soxna fi nga xamanteni moko don sap mom mu ngi taxaw rek di len xol jik na dal ñom ñep salit na mo ko alquran wax ne falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko gisee dal ñu ko reeyal na ñu yusuf ba dañu wax ne hasha lillahi ma hada bashara ek wajima mi de ki de nit ki mo ngi nit mo in hada illa malakun karim ki da chamala kay yalla yu tedd yalla bok ki yu wusifi ki fi du borobam neke e tam ci mom lo rek la ci bëggoon ndaw si nak da fi artu ndax ba mu waxe fek na wax jot na qalat fal ani kunna alladhi lumtunni fi wal tadrawtu an nafsihi fasta'sam wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wala yakuna min as-saghirin yede mo ngeen ma doon yedde saxit bi ma sami ci mom mo ngeen ma doon yedde waye yeen xolle sen loxu yax ngeen sen yaram mut nak mutte ma ko sakku nak sakku bu wir ma ko sakku bu wir mu lank bañ tu itam ma ngeen di jegal ne lima ko sant su ko deful dina ko tuj te itam dina ko toroxal ci dekk bi ba ñepp xamne toroxal na kon bu yebo rek mu fekk ci ma xamne itam lol mom moy jamm wa yusru jahna lol jahna lol nak ndaw ci amna dara ndax sa rafet na sopulun te itam su ko yalla dimbali wul man na jatt ak mom te fas yene wul jatt ak mom mukk nak tan lo xamne kon ki wara tawat moy yalla mu dadi talal loxom yalla wax ne قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين من كان سما بروم من دي تك ما تي كاسب مو غير لي ني ماي و سو فكنت ني نك ديمبلي وما اك مو ما ام ماي وما فك سي لين تي بو بوبا انا دانا بوك تي ني رير نيغا خامتيني داغا لين جيبي داغا لين مير تي بوغوما بوك فوف فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا تدابي نانغو إتم نيانو يوسف دابي إتم فخي بو موسل يوسف تي فخي جيجن نيوني نيو يا الله دي كو دنك لا جام ديغا خامتيني نيان نكو تي إتم كو كاي ويل يا الله توغال نك نوسي ساكو نك ساكو يوسف بو تاخ تي موم بن بونت مو دا تي تم نك دادي جيس جي كير جي نك man de sama der yaq na ci dekk bi ndax yusuf wax top ma ko don sap wa tay itam e comme dara borom dara ji la ci bi dekk bi e fu mu genn ñu may joxoñ di tekki sama der lo xamanteni wër na ma ni mako def lolu dal e wax deug yalla xawna ma tiss li mu bëgg nak moy yusuf nga tej ko ndax boko teju boko tejul fitna bi du joge fi mu ko soko teje nak fitna bi e dana wagne ko wala sax mu ndaj waye mom la alquran di wax thumma bada lakum min ba'di ma ra'u al-ayat la yasjununhu hatta hin nek bo bu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci laxos ni ci laxos modi e yitte wa bi nga xamanteni yusuf yitte won nako ndaw ci ci bañu wété xolam xawona jeng ci mom moy ak ndaw ci lool la ko yalla natto pour ni war ko tej kon tej gi fumo la ko sabab mom moy yusuf e khalat bamu xawona khalat pour moy ak ndaw si bañu wété ci nek lolu tam tej bi dana ko daf koy label te itam day far bakaram kon bari na ku ñu duggal kasso nikay duggal kasso gogu ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mu melni kon duñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kat ko set wicci la ndax jabaram setal nako setal nako itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaawum setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mu ngi won ci kanamam te ndawse ko defon rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu sen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu la won bur gi ne yusuf ni kat ko set la mu ne waye nak na ko tej bir bu tuti rek pour e fitna bi meuna dal su ko defé jamm meuna am lepp meuna delu wat mel na mu melon lolu taxone ñu tej yonent yalla yusuf waye
1: ci biir faso bi yonte yàlla yuusuf def na fa ay liggéey yu am solo ci wàllu lislaam bi liggéey yu am solo ci wàllu message bi nga xamante ni yàlla teg na ko ci loxoom mu mel ni sax ci biir kaso ba ca la ko yàlla defee yonent loolu nag insha allah ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nañ ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, bi mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante ci Lutu ak yonent yàlla Yaqub, te tilli gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mel ni kon ñàkk dégg wala fa fi nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUM, waaw. Bu dee ci bindum alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yenent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel ni moom mooy jëmmuji mooyu, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ak yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne, moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nu baru lu njëkk muy am ñeen fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nu baru lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu. Kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nu baru. Te mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu jubal ko ci kaso bi mu am ko fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boo boolee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett bay nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu waat. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy dugg ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yaral walu nanu bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yaral walu mburu lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nako yore won ñom ñaan ñu ñu nek def nañ dega bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yusuf di dugg ci kasso ba ñu and no ñom ñett duggal do kasso lola alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifn fatayani ngani kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba ba mu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yeb gis ne nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaxna ann ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarxamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد ترك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. من سري بوبني وقتادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي جنو بنيو سنت يالا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أك صحابام دلو سننتي كاتون يالا أك مباخم فسيني كنتني استوارو يلنتي يالا داود عليه السلام. بوكي جس ننتي أجوم جيويسو ni yonent yalla daoud alayhi salam amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi shamwil alayhi salam gis nañu ni jamono biñu yonne shamwil bobu yonent yalla daoud xale bu ndaw la won wante amna lu banu israël sakku won ci shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana leen yilif seen lepp aju ci mom taxoon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu biir kérok yonent yalla daoud amna kum yonent yalla shamwil amna kum leen joxagn wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu israël wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñom ci la yonent yi di genné modi fami lawi lawi nak nekkon frère ci yonent yalla yusuf lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla musa alayhi salam mam la itam ci yonent yalla harun alayhi salam kon ci famem ci la yonenti dan genné wante ci fami yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci yusuf ci le bur yi dan genné motax yonenti yalla daoud mom mu ngi bokku ci fami yahuza yonenti yalla sulayman itam mu ngi bokku ci fami yahuza wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci sen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew ñom dañu dem ba jël ci ru yalla ga sanniko légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def mu di fami yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami lawi bi nga xamanteni ci la yonent yi daan genné lolu nak taxoon yalla jéppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu na ko léegi muy génn ci beneen fami loolu tax baleen yàlla jéppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla shamwil buur yonent yàlla shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faale wu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabaam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wële si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wële si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yi yëpp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yëpp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna al jibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax. Nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wa nagama altayiba alladida wa tarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين تي كاتنو يالا أك مباخم فسيني وقتان كيين تي يننتي يالا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين تي ني يننتي يالا سليمان يننتي يالا بو ماك موكو جور مودي يننتي يالا داوود عليه السلام. يننتي يالا داوود تي اسوارام لا نو генنون مو نيكون يننتي بو بري اي جاكلي اكي ماي. yentu yalla daoud alayhi salam bari wonna njabot ndax yentu yalla musa yentu yalla suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko kila wara donno modi sa dom joju ñuy wax suleyman mu dajale banu israël gep ne len yalla waxna ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila don te posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon diñu ko laajé yonentou yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tombe waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhirah liko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk kon nit ki la ka wessu moy li geuna sori ci mom yene ko lan moy li geuna wet mu ne yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol liki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joggé kon buma fi joggé yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donu na yonent yalla Dawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delusé ci kër gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ci seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñi wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla Dawud ak domam joj ñi wax Sulayman ñoo leen joxoon valeuru xam xam jox leen itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na leen ko ci bir way gem ni motax yonent yalla Sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fakhtaar al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an detaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus lu ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyowm althalis bacda wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان دي نيارين جيجين ني نيوي دا فا لاج كين كي نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين كي مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dog mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo attelen wante yonent yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de ndeke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonent yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulayman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jaasem jël lire bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti woko man ma tok muñ andak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambur tek fa domam jade daldi wax Sulayman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nekk jël walam Sulayman ne ko ma ngi len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulayman atté teguko ci ay texte teguko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xelam mo yaatu ak xalaatam bu xoot amna itam lu yalla mayon yonent yalla Suleyman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom Suleyman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki benn picc sap mu ne len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nanguko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobuko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate deggati mu ne picc mi lolou la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne len yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dul la yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doni nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ndul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko togn bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatteliku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatteliku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenen tibi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de budé sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي على سليمان رمبون بن خروندوم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reey may ndeke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

sa borom fatlikul bis bobu ndax nga am yermande ci man farata la doxi won waye doxi wuma won ay tiaxan fofu nak de Sulayman dal di deltu waté gannaaw xamné itam e malaka mu nek am nga mu larti liñu wax nan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Sulayman bur nga ya mayilif wante itam yalla mo la yilif te eulek ni nga ma até nonu ngay taxawé ci kanam mo atel kon amal yermande ci man ndax yalla am yermande ci yow eulek fofu nak la Sulayman nak deglo hudhud mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين فوف نك لن واخني سليمان دالتي دلتوات غناو نك توك دغلو نك هدهد بور مو واخ لي تاخون مو ген هدهد دالدي توك توتي با ساغوم دلو سيوات تيت مومو تيتون دانيات سي خولم كي لا واخ سليمان نيكو احط بما لم تحط به من دي gis na lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci benn bur bu jigen ndax gis na jigen ju nga xamanteni yalla maynako nguur jox nako itam ci walu taranga lu ne muné ko ba chaise ba muy tok tronam ba reyna yemena yeme go xamanteni jigeena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yep fekk na ko mom ak nit ñamu yilef ñuy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaamu ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jëf joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sangute ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momama arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gis na len seen bur bi itam gis na ko nguur gu reey gi itam gis na ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu dadi wax ne waw sanunzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman bindé ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yonne bour bi waaw daf koy yonne bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud mi indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñu ne mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد
فلا تعلو

0: عليا وقتوني مسلمين سليمان دفو بندي تي لتر بني لتر بي موغي جوغي تي جامو يالا با نيي واخ سليمان ميغا خامتيني داوود موكو جور خمغا جام باتو جام تي نيتو يالا اي غرات بو فور لا موتاخ نيوم غرات يي ايبون دولي نيكاي جوخ سن بوب مودي جام واو عبد الله بو خولي ترانغ بي گن ري يوننتي بي امكو fi ci aduna te modi kérok bako yalla di e wo ngam ci asaman kérok bat bu gëna neex yalla woyé ko yonent bi modi batu abd yow sama jambi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax sulayman wax ni min abdillah sulayman ibn daud ila balqis malikati saba bismillahir rahmanir rahim muné ko mangi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim e kaddu bu tedd la muneko assalamu ala man ittaba al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama sante yalla tagguko jox ko lamu yello ci garat fala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dangiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa njabot yeb ngen andak man jeblu jamu yalla xamne yalla rek mo yoyoy jamu te ngen baye jant yi ngen di jamu ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lol la bind ci lettre ba wante mom hut hut ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chaise bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lemiko da di lire wante niko alquran netle da fa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qalat ya ayyuha almala أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بلقيس بمو أبي اللاتر ببليركو دفو أخنيين مولو ممور an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire nako waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wote l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te ludul dayen ka teewé cede ma ca jappelé ma ci walu xalat man dal bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax neen ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi katan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñoom yépp ci xaré xam nañu xadar gi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون من ما نلين دي يغال ني بور يو ام كاتان يتي ام دوله بو ني دوغي سي دك دي خيخ دا نانيو ياخ دك با رابال كو با لو دك با رافيت رافيت داغا ديم با ياكاني في كين موسفي دك دك بي موسول رافيت تايتام بو ني ديمي با غاني دا نانيو جاب وا دك با نيتا باخون نيكون تي ني تيد ني جيل لين def len ñu soufé toroxal len def len ay jam té ma ngi len di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention dé nañu fi ñëw rappel suñu dëkk japp ñu ñun ñi fi tekki won def ñu ay jam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak légui nañu sét benen solution ndax ki yonné lettre bi dé borom katan la té ragal na ni nguuram mu ëpp doolé suñu nguur mu né wayé nak dana yonné ci mom benn délégation su ko défé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ap yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben delegation bu am solo wax ne netan la lu tollo jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi temeri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni meun nga ci ami milliards milliards bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mu rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum miskle ak parfum andar ak yeneeni mbir yo xamantene yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda e ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekkanteni Souleym bu fekkanteni nanguna cadeau bi ma xamni bour la aduna ko ñor su fekke delusi nako nak ma xamni kon ki yenente la aduna ñoru ko me yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sanne lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw meuna dem informer ji Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jele gestion pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañu wara départ ci le hut hut nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñewé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak item gestion bi nga xamanteni Balqis jël nako di Malikatu Saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal lan may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy seuk dadi ne konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoy yépp gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus den fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanam ak sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nanu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waw lepp luy doomu jinn na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufinal khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw e wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam wone li nga xamantene yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu bi dafa jeex wante insha Allah digënté Suleyman ak bur bi di Balqis e ay mbir yu yéme dox na ci mbir yo xamanteni képp kuy doomu julit man nga ko jëriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflanté dañu yéem wante yéemul yalla su ko défé nak niñu ko alquran netlé insha Allah non len ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جولتي غناو بنيو سنتي يال جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نينم أكي صحابام نلوسينين fasiyene continue ki yen ci histoire sayyiduna suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yonenti yalla suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray bo mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo don hudhud don picc mi nga xamanteni moko don won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawon far yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet munena dem xoli jardin ba lan mo fa nek far yalla dogal mu fekk fa moromu piccam bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtaan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis picc momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba ba mu deme kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxone na mu mer ndax li hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxone na mu tekk ko ba ba mu delu sé mom hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajana ñoko hudhud neko def nga lu reey ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal

motax bi yenente yalla sulayman alayhi salam laje mboloma laj len kan moko meuna andil chaise bi ci lu gawa gaw qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax sulayman neko chaise bi de sorina gis na waye man na lako andil bala becc ge xaj waaw man na lako andil bala becc ge xaj ngi melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chaise bi wante sulayman dadi koy dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gën na gaaw nonu fek midi sorina lima bëgg modi ñu indiko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk ñu ne alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñi wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ngi ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xippi man na la ko andil ci xefa xippi ana kon ki mo gëna gawle kele fuf sax wanti mom wajjo ju nga xamanteni wax nako ne ko dana man na la ko andil ci xefa xippi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وخي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم نيني بروم خام خام يي ووتي نانو تي جيم جيغا خامتيني مو واخون سليمان نيكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفه خبي نيني ام نانيو واخ ني جيم جوجو جبريل لا جبريل مو فكي وون جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xepi amna ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenente yalla sulayman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet

0: جيري في توريت تمودي اسم الله العظم اسم الله العظم بوبو موم لا اندي شيزو بلقيس بوبو امنا نك ني ني ديدت اصف ابن برخيالا نخ واخنا ني موم كان صديقا مانام دا فا نيكون كو دغ سي والو بروامم نيكون ايتام كو دغ سي والو اك جاموم با يالا مايكو ايتام mo xam ismullah al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yonent yalla sulayman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ji dal wax nañ ci wax yoy waye jëm ji daf ne yonent yalla sulayman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fawajadahu ñu ne jëm ji dafa wax Suleyman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello si wat beutam fekk chaise bi jëlé nañ ko saba ba andi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ne technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënte xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neewa neewa neew sax motax ñu ne mom yoonent yalla sulayman فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم يعني بي سليمان يننتي الله سليمان عليه السلام خوليكو أسمان دلو سبتم جسني اندل ننكو شيزب mu gis gu wer ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hadha min fadl rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waaw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xolal valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni man na mako andil ci digante xefa xepi waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sante wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ci jaamu yalla far mu gis ci bopam ba faf yaqule motax muné hada min fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfuru muné ndax yalla daf may natou ndax dana ko sante ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa inma yashkuru li nafsihi ko sante yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waw kep ko yalla defal nak nga gas bamu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sante ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du tey itam lam lay jox da la koy jox rek ndax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla sulayman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len lima beug modi chaise bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waw ndax dama beug natou xelam ndax musna wala musul waw dama beug natou xelam ndax musna ndax bour bu musla wala musul waaw mu ne kon
1: mas

loléen mbir ma bañ ko sullee itam gis ko mu nekk ay xërëm ay xarfu fuufa yoo xamante ni kenn xamul nu mu demee. léegi nag nit ña fa nekkoon ñu ci bari gëm nañu li cheytaane yi wax, waaw gëm nañu ko ne daal Suleyman kon lii la ñu note woon. wante nit ñi ñu xam ne njibar nekkoon na lu yàgg, ndax kaana sixru mawjudan fi zamani nuux iz axbar allahu an qawmi nuuxin innahum zacamu annahu saaxir wa kaana sixru aydan saariyan fi qawmi firaun wa kullu dalika qabla suleyman wa qaalu anna suleyman qad jamaca kutuba sixr walkahana fadafanaha taxta kursiyihi falam yakun axadun min alshayaatin yastatiicu an yadnuwa min alkursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيت سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wooye woon nen ko jibarkat, waxoon nen ko ne ko yow Nuux yaa ngi ñuy woo wante nekkuloo lu dul ak jibarkat. Te yonent yàlla Nuux alayhi salaam jiitoo na yonent yàlla Suleyman ay téeméeri at, kon nga xam ne njibar nekkoon na lu yàgg. gis nen ne itam njibar amoon na ci jamono yonent yàlla Muusa alayhi salaam, ndax yonent yàlla Muusa alayhi salaam ba ko yàlla yebale joxoon na ko benn yeb. ba mu ñëwee itam yetwa nekkoon miracle boo xamante ni jaaxaloon na ñëpp. keroog ba mu ko sànnee ca kanamu firaawna dafa wax Muusa ne ko yow kat ab jibarkat nga, da nga ñëw di ma wan ne jibarkat nga, waaye nag danaa la indil njibar goo xamante ni musuloo ko gis. gis ngeen la ca yonent yàlla Muusa daj ak jibarkat yi, ndax firaawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi indil ko jibarkat yu mën jibar. keroog ba ñu dajeeg yonent yàlla Muusa, su fekkonte ne yonent yàlla Muusa yorul woon lu gën jibar, kon danañu ko gañe, ndax jibarkat yu jéggi woon dayo ci ak njibar la ñu indi woon. wante yonent yàlla Muusa ci kàttanu yàlla ak mbaaxam cene leen gañee ba ñoom ñëpp ñu mujj tuub ànd ak moom dugg ci lislaam. kon ñu gis ne kon yonent yàlla Muusa mi nekk maam ci Suleyman, kon ñu xam ne njibar lu yàgg la. wante bi nga xamante ni yonent yàlla Suleyman génn na àdduna, ci la cheytaane yi def loolu jël ak njibar utiliser ko suul ko ci suufu chaise ba mu daan bam toogoon pour sànni ko tuuma joo xamante ni nit ñëpp daneen ko jàppe ko bon. ba keroog bi cheytaane defee loolu yahuud yeeg ñu bari dañu lànk ne Suleyman alayhi salaam du yonent. Suleyman alayhi salaam lu jiitu yonent bi di ñëw, ñu bari dañ ne woon buur rek la waaye du ab yonent, waaw. waaye alquran ci boppam moo ko setal, moo fenloo itam cheytaane yi nga xamante ni ñoo laloon pexe bi pour taqal nit ku sell ki di yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. moo tax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee doon waxtaan ak juif yi ba tudd yonent yàlla Suleyman ne yonent la woon, juif yi dañ ne ko déedéet kooku nekkuloon ab yonent, buur la woon, jibarkat la woon. waaye nag alquran moo tont wax ne wattabacuu ma tatlu shayaatinu ala mulki suleymana wa ma kafara suleymanu walakina shayaatina kafaru yucallimuna annaasa sixr.
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسيقل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانجل يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويجينا نو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبار كتلا مانجل يغلني yonenti yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonenti yalla sulayman alayhi salam wa anti sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn ñen ko mune ko kon shaytané yi ñom kay ño fi indi ak njibar diko jangal nit ñi mune ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax na ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت نيني نياري ملكي يال جنجوتي آيبي مدي هاروت أك ماروت نيباري تفريكاتي وخنن نياري ملكالين yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gisoon jeufi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeuf yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeuf yu bax lolou taxon nak ñom ñu xawa dal xeyb nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekké nañu ko ak sen bakar yu bari lola taxone nak ñu dan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci ko suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenente yalla Idris alayhi salam Idris ne kon yenente bu sel mom itam malaaka yi daal di dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yegal ne ñom de soxawu ñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla ne len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shahwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waw legi nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñi ne yalla da di jël nak lu ñuy tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkan ñuy gëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñuy tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ño bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci kaw suuf denk len tribunal bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدين بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonent yalla nuh bokku na ci juromi yonent yi gën ndax nit ñepp wali ñu ci gën wali ñi yalla yonni ci gën ñi yalla yonni juroma ci gën jurom yoyu modi sayyiduna muhammad sayyiduna nuh sayyiduna ibrahim sayyiduna musa ak sayyiduna isa alayhi salam kon yonent yalla nuh amna rang bu kowe ci rangu yonent yi mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran ne ko watlu alayhim naba'a nuhin id qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonent yalla nuh bamu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis ne yonent yalla nuh yalla mo jangale istuwaram ñu ne nuh tudul won nuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi mu bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su la bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ko ci gërem lolou jajj yonent yalla nuh war ko lol wax bi dugg ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolo tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak boroma yonent yalla nuh set lu ci ap yonent bu ñi wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñi wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam soreewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jegeeyo la ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis ak nuh mudi idris ginaaw idris nuh
وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده، ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ñene yonent yalla nuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xërem mo doon sen aada mom len dan def ay xërem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla dan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg léna baxé ték lén ci ñub mu yébal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi lén ték lén ci siratal mustaqim pour itam mu wo lén jëmi lén ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak lénen wanti mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu paspas mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'azim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul ben burbudul mom su lolu amul kat titna ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana leen mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirum mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'azim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak mo dine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti ba le def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax dor nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la
so demé ci sourate shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw lele nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نمو جسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت فورا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu demé itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neké won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون كون من نانيو جيس ايه بالي سي سوره الشعراء اك بي سي سوره النوح دانكا بن لين سي والو معنى فنرى من سياق الايه ايات الكريمه ان الله قد امر نوحا ان ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لامر ربه واعلن في قومه دعوته وامرهم بعباده الله وطاعته وتقواه يلنت يالا نوح عليه السلام دون واخني كو رافيتون كادولا نخ يالا دا فا واخ يلنت بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنى وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yarak tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top la ngi leen di digal ñu gis ne itam yoonte yalla nuh ci uslu bu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteuru batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawtef bi nga xamné
yalla neena duma ko jegalé mugg man na jegalé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegulu len sen borom faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara feehinna an-noora wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ينتي يالله نوح عليه السلام وخنا او نيتام ني لين جيغلو لين سين بروم نخ يالله كو ساور تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالله yursil as-samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ natangi ñew yoonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp mu bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërsa ubbeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërsa motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërsa te itam foko fogé wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legui dal aw ma dom ma beug na nga jox ma dog bo xamne suma ko saxo man na am dom muné ko saxal ci astaghfirullah kon de ki astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ budé wa dekk be koy wax man na len jural natangé bekor dandu sudene yow yakay wax man na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu sudene itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jegulu len yalla yalla ku sawar ci jegal jamam la su ngeen ko defee yursil as-samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natange wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat ويجعل لكم انهارا دنا لن ميتام اي دخ يو فيس دل كي جين واي nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam beggu ñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogu fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo légué mom mu mbugal waye boko yegé yeggu nga koy yegg diko magal
moy tax musibam al-akhirah sori la ont yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sëndi gu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox ma nuyu bu ne moy nek nit dedet ba dina tok ma nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok ma nuyu ci sa niggu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal le bakkan def ca ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur té nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko dé nga dëbb ba mu mokk mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce taflit yi nga xamné moy kaas lek gi la ci dëgeeroon yépp noy mëna jaar ci sa purux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël leena sax sen bop waye genn leen sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol leen asaman ci leen tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawam boba amna benen bu téggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar waxne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen khalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala al-qamara fihinna nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sann ci kaw asaman si ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolou itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolou dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam li ñuy for for yépp ci matérielu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum molen bindal al ardu sufsi bisatan mudi berso yalla mo bind sufsi mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau
man ci tabax seeni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci souf subulan ay yon fi jajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma mu ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonenti yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati'in najat فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير أنت يا نوح bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ci tefesu muccuga loolu taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla loolu taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhi nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجي ورن أي نب يقم ديقلوك نب يخلو تأم خل wante day nopi ko don deglu nop la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu teux ci deg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatam wawna nu komi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddek ba ciek

kër ga parce que dama wara lakal bur bi mburu muné ko bayil jambour mu bañ ah yent yalla Moussa comme yalla daf ko joxone katante dañu wax né nit mom su fekente ni dafa am doole te yegul ne amna doole rek su doore man na def musiba yent yalla Moussa dal di koy songo rek e don ko door far nak door ba moy xamna daf ko door nak ci point mu waji dal di fay jare nak fatu yent yalla Moussa dal di jaxle lol lol nak la alquran wax ni وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ مُنِي وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشيطان انه عدو ومضل مبين ني بيكو موسى دوري نك مو فاتو ينت يالا موسى ريتشونا نخ لي لا واخ دافني دال لي ما ديف دي نينا جيفي شيطان لا واي واي شيطان موي نون بو بون بي تي شيطان مو منا سانك من دي توبنا سما مر با فاتنا تاي بكان دفنا لو ري mini sheytane ci ñaari barap lay songi nit ci jamonoy mer ak ci jamonoy mbekté so méré bu mu upp rek sheytane songu la pour bëgg nga def ndjajan ndjay so bëggé bu mu upp itam sheytane dana la songu pour def lolé ndjajan ndjay motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom lamu bëggoon limu bëgg mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nit ko équilibré manam nit ko xamanteni da ngay nek nit ko yam do mer bu mu upp waye itam do beg bu mu upp su ko defé da na wax sax ni bodé beug na nga beug ndank mune ndax bis bu mbagnel ñewé nga bañ am loy reccu néna itam bodé bañ na nga bañ ndank ndax bis bu mbeugel ñewé nga bañ am loy reccu motax é xéetam ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi waw ñu tuddé ko xéet bu digg doomu bi motax yoonenti bi xéetam waruñu eppal ci dara motax mu daan wax nan khairul umuri awsatuha yonti yalla Musa lolu def na ci mom ak reccu gu reey ba taxna mu doon wax nan rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li yalla tojna sama bop yalla nga ma jéggal tojna sama bop yalla nga ma jéggal yalla neena fa ghafara lahu yalla neena ma jéggal ko ndax innahu huwal ghafurur rahim yalla moy jeggala kon bi te itam mo upp ñepp yermane ñune jeelene ci serign bu ñi wax wahb qala wahb awha allah ila musa ibn imran wa izzati wa jalali law kanat an nafs allati qatalt aqarrat li tarfata aynin anni khaliqun raziq la adaqtuka ta'ma al adab وانما عفوت عنك لانها لم تقر لي ساعه واحده اني اله خالق رازق جليلن سي سيرن بو ني واخ وهب من يالا وحينا يونت يالا موسى نيكو غيننا سي سما تدغي اك سما ماغاي ني بو فكونتني يو موسى بكان بيغا ري مسون نما سخلال نانغول ما لو تول ني خفا خيبي ci ay seconde nangul mané man bour la bo xamanteni ma bindu te may wërsegal mune kon pou fekkonté né bakkan bi masnama nangul lolou rek ben seconde nga ray ko yow yonent yalla Moussa mune kon dana la mosal tiafkay mbugal kon dana la mbugal mu metti mune waye nak jéggal na la yow yonent yalla Moussa li tax ma jéggal la nak ndax bakkan bi nga ray musuta nangune man ma bind man may wërsegal kon wax bi bepp julit bo xamanteni mas nga faat bakkanu nit te faat ba nga tay ko sax sa fit warna yëngatu bu baax lutax ndax ben seconde bo xamanteni rek waji bu fekkon nangul nako yalla ne yalla bind te itam yalla ay wërsegal
mu nekkon yow yonent yalla Musa dana la mbugal yow nak nga fekk julit bo xamanteni mu ngi dekk ci julli dekk ci wor dekk ci joxe azak sax ci batu la ilaha illa Allah nga ray ko kon yow jappal ne rek def nga njaajan njaay bo xamanteni ken xamul numu toll waye batay rek yeen ma ne yalla yaatuna te itam li xetu yonent bi am ben xet amuko kuko def itam nang ko tuup bañ ko dolli te itam gëna gor gorlu ndax bakkar bu reuy bobu nga def ay jëf yu bax yu ko mëna far ba mu dañ mu melni kon yonent yalla Musa rayon na bakkan waye ray bobu bam koy ray ci ko njumte la nekul won intention te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innamal a'malu binniyat mu ne jëf yépp mu ngi aju ci yene lepp lo def te fekk e yene woko won pour def ko yalla dula ci bindal bakar su ko defé budé tiyaba la itam yalla dula ci bindal tiyaba ndax ki nga xamanteni da fay julli di ngistal te ca xol ba yene julli neeku ci won koku yalla duko bindal dara mu melni kon Musa alayhi salam defna li di bakar bu reey te modi fat bakkan motax waxatna mom yonent yalla Musa di metitlu li mu def mu wax ni qala rabbi bima an'amta alayya fa lan akuna dhahiran lil mujrimin mune yalla xewaluk njub gi ngi ma defal xewaluk njub gi ngi ma defal mu judd ñi waron ma ray nga protégem ya nga yalla nga dogal itam jël li ñi tuddé liman def ko ci sama xol ma ngi lay yegal ni duma bokk mukk ci ñey dimbali kacior yek nit ñu bon ñi di and ak ñom di def lu bon lima bëgg dal moy nga jéggel ma xamné lima def ak njumte la tayumako way waji nga xamanteni mom leen doon door waju yéme la mom lañuy wax Musa Samiri ci histoire bi su ngeen ko continuer da ngeen gëna xam kan moy waji te modi Musa Samiri mi mom la waji doon door nan ko yenul ma matmi mom nak mu nekkon nit ku terrible nit ku doy war nit ko xamanteni nitu ay la e te itam dañu wax na njabot du jambour so jubé sax c'est sa njabot jubadi mën la indil musiba toujours mu melni jubodik waji motax Musa am musiba ak ray nit ki waye ngeen xor rek waji ak musibam yu reyi fa asbaha fi almadinati khaifan yatarqab fa idha allazi istansarahu bil ams yastasrikhuhu qala lahu musa innaka laghawiyyun mubin falamma arada an yabtisha bil ladhi huwa aduwwun lahumā qala ya musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين موسى عليه السلام القرآن نانا متوغات جامون بو ياغ وايي تيول وكر فرعون امون نانو اك جاخلي تي واجي nga xamanteni deena def nañu enquête bi pour xam kan moko ray waye xamuñu ko ñu wër ba sonno xamuñu kan mo ray waji ba benn bis yonent yalla Musa bayyi ba waxtu wowu mu di waxtu njollor mu gennaat di doxantu yalla dogal mu yemaat ci jeneen way jo xamanteni tasena ak waji ñuy wax Musa Samiri momi tam diko sant lako wajele don sant ki ñu ray nan ko ihmil li hada al hatab ila dar al malik yanul ma mat mi yobul mako ci keur bur ba Musa Samiri ne ko dedet duma ko def muniko yenuko muniko dedet mu japp ko diko dor mu diko dor ba jik rek dafa am ño xamne njig njigen lañu lu len dal rek dana len dalat rek Musa rombu wat rek gis histoire bobu waji dawat rek tatu fuat yonent yalla Musa ne ko Musa akhisni ala hadha al-la'im dimbali ma ci waju bon ji mu may te dima dor dima sonal Musa mom leke limuy dox yep li nek ci bop bi moy ki mu ray ndax yalla jéggal nako bakkar bi wala dét té itam Musa mu ngi am ñaaw ndort ci né ndax nit ñi xam nañu ray gi wala xamuñu ko fi mu nekké ci xalaat yoy rek waji songu ko diko xettaliku naan ko dimbali ma ci waji
Musa dadi tey Musa Samri bam deugal mu dadi koy bamax ne ko nak yow waju e lej nga te bari ay acca poussel fele buxul mala bimu defé lol nak mom Musa mu ngi don songi nak waji nga xamanteni e mom mo don dor waji lutax mu ko don songi pour wax ko ne ko na bayyi jambour bum ko dor bamu ko songé rek avant muy dem le Musa Samir yu ak eppelam tax mu ne ko yow Musa ndax dag ma bëgg ray ndax bam ko bama xé rek le tit ne ko Musa dag ma bëgg ray nang rayé won waji demb yow dal da nga bëgg nek rek ab say say ci souf lula neex nga def ko di ray nit ñi di dem yow dal bëggulo bok ci nit ñu bax ni bamu waxé lool nak Musa ne yacc ci taxaw waje itam ci nga xamanteni mo bokk ak fir'auna bokku ci wa keur fir'auna bokku ci nguur gi koku itam dadi xol Musa ne ko aha Musa yow ndeke yow ya rayon waji demb yow Musa ya rayon waji demb dadi wëlbeetiku nak daw pour waxi ji xabar bi kon mu melni Musa Samiri mi soppe bu dof la te dañu wax ne non bu mous mo gën soppe bu dof arabir lepp ko ni al aduwu al aqil khairun min as sadiq al ahmaq non bu mous neena mo gën soppe bu dof soppe mom bu dofé rek bis bu nek mu andil soppem jajan jay ah Musa Samiri mi nak ku yalla di natou ji ëlëk la nax mok Musa ñoo bokku tour bokku itam at muñu juddo te Musa biko yaayam juré daf ko sanni wa keur fir'auna fork Musa Samiri nak biko yaayam juré dafa tit xamul nu muy def mu yobbu ko ci all ba sanni ko waye comme yalla namul ci mom ak de mom Musa Samiri mi nga xamanteni tay mo wer yonent yalla Musa ci dekk bi ne mom mo ray nit ki mom bako yaayam juré dafa tit yobbu ko ci all ba dugal ko ci ben khunt waye comme yalla e sobu ko pour mu jël bakkanu Musa Samiri mu wax Jibril ne ko goné gele denk na lako bu ruham dem te itam bis bu nek del dem diko yobul lu mu lek mom Jibril moko taxaw diko jox lu mu lek bis bu nek mo koy fek ci khuntu jox ko mew mu nan ba mu deme ba wara lek itam lu jëm ci walu fonde wala ruy wala lepp lu xale di jëfëndiko mom Jibril moko ko done yobul diko di topoto Musa Samiri mom ba mu xey mag ba mu xey itam mag nek ci dekk bi ba fir'auna mënal tuka dara ndax gisuko won ñu ne Musa Samiri mi nak ab yéfer lay doni yéfer bu graw yéfer bo xamanteni yéferu fitna lay don mom Musa Samiri mi ku doy war la e yalla mu ko alak alkane bu doy war lele sax nga gis ci auto yi ñu bind ci la misasa e ñaare dañ ne auto boko bind du accidenté waaw auto boko bind rek du accidenté lutax nax la misasa giñ ci bind ñu ne e aya bobu nak mu ngi wacc ci Musa Samiri mi ndax alak bo xamanteni yalla alak nako motax way kat yi di wax ne izal mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-adal faqad khaba man rabba wa khaba al-mu'ammil fa Musa alladhi rabbahu jibril kafiru wa Musa alladhi rabbahu fir'aun mursalu ñu ne nit ki bu fekke yalla bindu ko mu nek ko texe ci azal yalla ne ki dal sama jam la bind na ko te dana texe neena kon yar kat yi pert nañu ña yoron seeni dom di mebet nan sama dom ëllëk dana nekk nangam ñoñu pert nañu nax yalla lu mu reud ci xolu nit ki rek e non la nit ki di mel mu ne ndax bo xolé Musa mi nga xamanteni Jibril moko yar mom mu jëna nekk yéfer ci Jibril malaaka la mu sel di nekk patron malaaka yi lu bax lu ne yalla tek nako ci loxom pour mu andil ko yonenti bi kon nak legi Musa Jibril momu bu yare nit ka nek yéfer kon lolou doy war la
ñu ni itam Firaun kàccoor la boo xamante ni yàlla rëbb na ko.